Aiti Yesu bo Oba Oba bejo Enuti asem ne se Captain Jesus ye fi hane de Brasore ne behwe ojifu ne mum enye oyefo Na oyefo no se uhu na oben den Ano na edisikantwie ene akontitwie enam wo se ne pano befri asore ho beba no na okuta dade adentia sofo akoka asem bi odifo akoka asem bi akyere no entie en ha ne de se bra asore ne ba hwehwe ojifo ne mumonya oyefo time with Captain Jesus ana wa sugusu a wutie na wani sugusu a wohwe sabri ameno kase Yengura, ya papa ye difo ye defo Prophet Isaac Obosu hini jima wajibere wo studio her live ya nene ba be din komo na ya dosodoso nsema huduo mu na ne urade e di ama no e na no pe se on fama ma kron kron gana adasa nyina no urade afa no so e di ama ye e ti ba bi awo bi ya no sabri ye ne odifo e ba be din komo Eti bra sore na berehwe ojefo na nye oyefo sabre ani odifo bedi nkomo ani odifo bedi nkomo

0: Dr. Muzu.
1: Namedifo.
0: Ya come for the ma Ghana nyina.
1: Amen.
0: Ayaresa yajuma akwefie fiemo.
1: Amen.
0: Ko hospitals. Ko mia hura yeji ayarefo ho.
1: Amen.
0: Mpwedinsifo ni akonfo fie. So ni pada se ne wura ho so okopa ayaresa no. Nyangupon domono enko kasafo ni nyina. Mpon won mom no. Nyangupon se de ne nkwaje na dom tie.
1: Amen.
0: Ndorofo na memre da anopa dwuma die ya woti. Eya chedia. Sikam pim pim pim into me ento ni aye tu fu nyina ne se bre wo kra na wakoma se radio bi a wuti tv bi a wo hwe ti through Facebook yeah mugu su ti ye no obetumi akwa wo phone so
1: yeah
0: wa kwobo Captain Jesus TV Captain Jesus TV yes sir obenya no Facebook
1: live
0: Captain Jesus TV obenya no YouTube live afe radio bebre ni abobo din di a chire wo
1: no kure
0: ai wi chinchima o dia radio ni chinchima abo mu so wote ne na
1: Yeah.
0: Amen. Na ene anofa fa ebo na bodi naba na ye ye ne ade chede mu mama ni mpaso fi se safuru boyi eso nyangupo ene
1: wow
0: ya muntie mu mpeni mfo bi se profeji ma wahu na mu mre mu ho asenye den e ma wo
1: okay
0: se won o wea mu krasu bi bu ho akonta fo de ni jae ne nyahu meguo
1: wow
0: se we nyamfa so mama
1: wow
0: mama se za pepe pepe em ze ba ku pera bi de ka mi din kwa na bi be she
1: oh that's right
0: but me nyi akura anye den
1: em free mu hallelujah
0: so kutia se we ko akoma epe ene asopem na otu gidia na mom na o de wadie bi
1: okay
0: eme radia e ka che nyangopo en munyam
1: amen
0: wa so beti de ye wode
2: amen
0: na wani nso ehuno adepa
2: amen
0: o juntuni no e ka chire yense o se eni pa e wi asinyina fa eni gen
3: this is plan B 204.5
0: yin nyangopo en ye mbra na ni medi de o me bo a
1: bato sa
0: di enti asese ye sa ne se o se urade ye nyame ampa
2: onu
0: ano oyeye ye ne dia oyeye da na ni dibia so nwane ye ano so mon hye na pon kese ni mon medi de o na benwa so mon hya no mama kinka mai
1: oh my goodness
0: kinka mai mon hya no nyini din aye na ye nyame no
2: ofata ye
0: ofata di enti ofata no obetrim so Sunday erade oyee papa ne humo bronzo etim ho eh
1: bato ani ho
2: papa can too
0: nimpa ne no nsa wo kinka hebrew suno
1: bato
0: nyafe yan fama nyoto fuo no

0: Poki di mao tri pa mpra eso. Bon Thomas, wa wa me fie jadu. Sare ne mo na prasu mi fahene, e yo pori dankwa. Sini owo be no anwa ye no.
1: 104.5.